icyubahiro ishusho y'imana mu gitabo cy'abikorosayi igice cya mbere umurongo wa 15 ijambo ry'imana rivuga ngo yesu kristo niwe shusho y'imana itagira gute itaboneka imana ihabwa icyubahiro ni ukuvuga ngo imana yari yamuremye adamu afise kristo yesu amaze gukora icyaha ijambo ry'imana rivuga ngo ishusho y'imana yaragize gute yamuvuye ko bisobanurwa ngo umuntu yabayeho atandukanye nande na kristo atandukanye n'imana bisobanurwa ngo mbega uno munsi abantu twitwa ko turi mu gikorwa nibyo nta muntu n'umwe agomba kuza ngaha yazanwe no kwiyicarira byonyine aje gusenga yamara dusohotse integuro ya satani heza akacataha yitwa ishusho y'iki y'imana imana ihabwa icyubahiro ishusho y'imana mu gitabo cy'abikorosayi igice cya 33 amajambo akomeye bariko

zineza tuzoyigarukako tubanze tuje imbere kuzo tuzi inimero 127. Tugende ku numero 159. Mukiza ndagukeneye.

0: Ikimenyetso kiva mu ijuru bamugeza yitsa umutima cyane ati niki gitumye abiki gihe barondera ikimenyetso ndababwira ukuri abiki gihe bakazohabwa ikimenyetso abasiga hano yongera gutambukira mu bwato ajabuka hakurya
1: amina yesu ariko ajabuka ubwato bamwe bagizene bamwe barajugumbye bisigura ngo urashye kuza mu ngoro y'Imana ujugumba utazi ibyo yakuzanye rero na Petro avuze ngo araborwa cyane ariko aradwibira kumbe ari kumwe n'umwami bisigura ngo iyo turi kumwe n'umwami dufise ibyizigiro yuko turashoboye kugirana yuko turashoboye kugwa kuko Yesu ni wabagora umuntu wese yari hehe yari mu bibazo haleluya ibyo nibyo Yesu yari karatubwira nta kindi Yesu yashaka bose barifuza kumubona kugira ngo bakire kumunsi wa kabiri hatubwira ngo Yesu arabona ukwizera kwacu kumunsi wa kabiri nyine bavuga ngo Yesu arabona ukwizera kwacu Yesu imugihe wavuye muhira Yesu yabonye ukwizera kwawe igihe waje kumurondera harabavuye mu misozi hirya no hino baje kurondera Yesu uko ishengero ryahe ryajabe bita i Yeruzalemu Yeruzalemu naha Imana irikira arabishijisho ikaraba abo bantu mbega baje bashaka Yesu bacabwira ngo geranira ingene Yesu asigura ukwizera kw'abigishwa biwe muri Mariko igice cya kare ku murongo wa 44 n'ukwizera k'umukenyezi muri Matayo kwizera k'umukenyezi bari kubararaba ingene bari kwaratuka ingene umukenyezi iyo yizeye Yesu bituma ashika kure cyane bituma ashika kure cyane bigatuma agerera cyane kure iyo umumama yizeye abantu baramubona kujya mu mbana umwizigo kabisa ugeza amaso rero nibyo bari kubaratwereka ukwizera kw'abamama ninge n'uwo mama nawe yizeye benshi Yesu yagiye bakiza kubera kwizera gukomeye bituma baronka amahoro mu buzima bwabo bituma bumva umutekano mu mahoro yabo nibyo bari kubaratubwira kuba dukurikira Yesu ntibisigura ko ukwizera kwacu guhita kuba gukomeye mu by'ukuri hari abantu benshi bavuze ko bizera mugabo Yesu yarabona ibyari mu mitima yabo ku by'ukuri Yesu yarabona ibyari mu mitima yabo abafarizayo n'abayuda bari bazi ko afise Yesu mitima kuko bambara ibimenyetso bambara ibimenyetso ku mpuzu zabo amabwiriza cumi bayambara hehe ku mpuzu zabo kugira ngo biyerekane yuko arabaki yuko arabisirayeli ariko Imana ntiyanezererwa ingene inyifato yabo kandi mu gitondo twize ikigwa batubwiye ingene tuza kubatirizwa aho gukizwa ahubwo ugasanga bamwe bagizeni basubiye mu byaha batera basubira inyuma rero Yesu ngo yarababona hehe mu mitima ingene baje kwiga ijambo ry'Imana bisigura ngo mu gihe uje kwiga ijambo ry'Imana ariko udahanga amaso Yesu ufuma wibera hehe ufuma wisubira muhiya kuko nta watayimina umuntu myinshi uje kurondera Yesu nuko acutako nyene urumva Yesu ntaryoherwa haleluya rero Yesu ashaka abantu bafise imitima imenetse imitima imenetse abo Yesu nibagoma nta kindi Yesu ashaka atari ico kuko Yesu arifuza abantu baza baje kurondera Yesu ku munsi kuwa gatatu haravuga ngo ukwizera si ibyiyumviro ku munsi wa gatatu kwizera si ibyiyumviro ngo haba namba hey ubanza kubishyira mu bitekerezo ukavuga ngiye kubona Yesu ahanze amura mu maso yani nzonezerwa Imana ihabwa icyubahiro Yesu yavuze ati nimba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi muzoshobora kwimura imisozi bari twetse muri Matayo igice cumi n'indi ku murongo wa 20 ni kwavuga ngene Yesu ari kumwe n'abigishwa bari kubasenda umumama yaragwaje ikimuga akishyira abigisho baranira kugisenda baragusenda amadayimoni yari muri cyo ku murongo wa 20:17 byarabananiye pe kandi yari azi yuko abaraki abantu basenga cyane abantu babizigirwa ariko byarashitse birabatangaza ingene abo bigisho bananiye kugirana gusenda amadayimoni mw'uwo muntu kenshi na kenshi yagwa mu ziko bikabananira hama Yesu amaze kuza

0: nisamirizia gakiza kwizo kwa yukuri na mazeku kumenye shako njia mkiganiro
1: kiganiro
0: ugiye kumenyesha bega isabato yageze gute aho iwanyu aho waruhukiye uno munsi byari byifashe gute isabato yageze neza niki cyagufashije mu byigisho byigishijwe uno munsi aho wari waruhukiye yego twakure rero ku nimero 62 ubusa gatandatu kugira ngo tumenyeshe ko byari byifashe aho waruhukiye yego mbega wafashije niki muhawe ikaze rero nshuti abakunzi bisamirizi agakiza ku isoko by'ukuri muriko murara

uranyumviriza uciye ngaha ku isamirizi agakiza ku isoko ry'ukuri urashobora kutubwira uko byari byifashe aho baruhukiye isabato uko byagenze ibyagufashije mu byigisho wigishijwe uno munsi mbega hari icyo wasigaranye igihe hinduka ugiye kugira mbure biciye mu majambo yagufashije yagukoze ko kuri uno munsi muhawe ikaze rero nshuti y'abakunzi b'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri muri benshi cyane kugira ngo mutumenyeshe ko byagenze.

Kaze kaze kaze kaze sabato yera turuhuke tukuruhuke kuko na Yesu yarayiruhutse barakoze cyane abaririmbyi bagize korale intumwa za Yesu ngaho kumubira mu karirimbo kabo ati rero nimuze turuhuke isabato kuko na Yesu ubwiwe yarayiruhutse. Wewe rero uriko uranyumviriza mbega isabato yagenze gute uno munsi usanze uruhuka isabato wiriwe gusenga waruhukiye he mbega byari byifashe gute andika ubutumwa utubwire uko byari byifashe uko byagenze ndetse naho waruhukiye karirimbo rero kagiye gukurikira kabandanye kakunezera nshuti mukunzi wisamirizi agakiza ku isoko yukuri ariko kandi nta butumwa bwanyu ndiko ndabona kandi muri benshi muri ko muradukurikira muandike rero mutumenyeshe ati mbega byagenze gute uyu munsi aho mwaruhukiye isabato yera y'Imana.

sabato mwanya mwiza rero kubandanya mukurikirana turimo rutandukanye mandanye muroranigwa mandanye kandi munezererwa ibiganiro by'isamirizi hakiza ku isoko y'ukuri kazi.

yukurire kambanda enda gushimira cyane cyo tumugenzi uri kuradukurikirana ibyizigiro mfise nuko ukomeza kugira ni bihe byiza ni samirizi akeza ku isoko yukuri sa rero icenda zina kiminota 31 aho tubabarire kandi twamaze kurenza kariko twakire mugenzanje bonawe ni amani jando die kugira ngo agushikirize ikiganiro isaba tonziza

0: Munwanye ku murongo reka rero twakira umwana ku murongo ariko aratwakura.
1: Aro.
0: Makira umwana, akira umwana.
2: Wi.
1: Nisante. Nisawa.
2: Urakomeye?
1: Ego.
2: Witwa gute?
1: Nitwa Iradukunda Dabunera.
2: Nanje niturishwa Oria Ella. Ubahe?
0: Oh, mwana yamaze kuva ku murongo rero Gabriela tumushimire tukengurukire n'abapfyeyi biwe bari batanze uwo mwana kugira ngo yipfurizanye n'abandi bandi sabatanziritsa. Biraboneka ko atashoboye kubandanya ari ku murongo ariko kandi niyasubira kurondera aza kuronka umurongo. Ni kiganiro rero sabatanziritsa n'abana hano muri studio za radio Gakiza ku isoko gikurikire message n'abana baje bava ku ishengero rya Mirango mu ntara mvuga butumwa ya Gatunguru. Hano mugisagara cha Bujumbura inimero baza kutwakora ko ni 62 ubusa 66. Reka dusabe rero uri mu benga bw'ibyo matumirira mate kugira ngo

0: Mwana kumurongo, reka nsabundi mwana mwakire. Mwakire.
1: Ni sawa. Urakomeye.
2: Ego.
1: Umeze neza.
2: Ego.
1: Witwa gute?
2: Irishira reza.
1: Nanje nitwa Iteka Jess Javan. Ubahe.
2: Mumirango. Mirango de.
1: Nanjewe mba kuri Kenze mumirango.
2: Nanjewe ni kuri Kenze.
1: Usengera he?
2: Mumirango.
0: Irishura wipfundize isabatonze z'abandi bana bagenze bawe.
2: Ego.
0: Wa mbere. Ababyeyi baduhaye umwana yirishura bashobore kumufasha kugira ngo yipfurize isabatonze z'abandi bana cyangwa abandi bakunzi biwe.
2: Ego.
0: Ipfurize isabato wa mbere ninde yirishura?
2: Papa na mama.
0: Mhm.
1: Jewe.
2: Ya tabara bitu kasa mbote.
0: Mhm.
1: Undi.
2: Ila doku ndaga bumbwa.
1: Undi.
2: Matan chini wa mbusanga.
1: Undi.
2: Mama iriho kuri Kenze.
1: Undi.
2: Mama shefu wa mpare mende.
1: Undi.
2: Namwezi.
1: Urakoze.
2: Namwezi urakoze.
1: Ndakwivuzisha abato nziza.
2: Yatwese.
0: Tushimire rero ababyeyi ba irishura baduhaye irishura kugira ngo yipfurize isabato nziza abandi bana bagenzi biwe. Umwami Imana akomeze kumuhezagira. Turabandanya n'ikiganiro isabato nziza n'abana, ariko turerekeza ku musozo tugeze kugenca isaha 10:16 muri studio yanyu bagakiza ku isoko y'ukuri. Turabandanya n'ikiganiro cy'abana, isabato nziza n'abana, kiriko kiraremeshwa n'abana baje bava ku ishegero rya Mirango. Reka rero aba bana kugira ngo mukurindira ko abandi bana bashobora kutwakura bongere babaririmbire akaririmbo mu kanya, nabo baraheza rero baze guhabwa ikaze ryo kwipfuriza isabato nziza abakunzi babo. Ikaze.

0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza kwisoko yukuri
3: korale yacu yatanguye mu 2008
4: oya jese natanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
5: abarundi ngo azoba ari barera

0: bwo kurondera amafaranga biciye mu bikorwa nubwo komite ihari kandi komite ibandanye idushigikira nayo nyine ka tubishimiye cyane mu byukuri rero muri rusange ni byiza kuririmba kuko no mu ijuru nicyo gikorwa tuzokwamata yuko turakora ego mwari kumwe na Jean Claude Bigirimana sanswe ndi umuyobozi w'ino korale imana nibahizagire
1: murakoze cyane nanje kuri mikoro akabari ya Adolphe Mbazumutima ikiganiro umwanya w'umuririmbyi cyuno munsi ntano kirangiriye imana nibahizagire mubane mu kurikira ibiganiro bananye bica kwino samirizi ariko imbere ko dukora ko amaso amatwi sinzi reka sabe Claude adushire mu maboko y'Imana
0: turagushimiye butanga mubwingo wowe watuyoboye wadukuye hariya muri zone ya Mugwi uratuyobora utuzana hano hari gikoresho cyawe cya radio gakiza kwijabe nuhabwe icyubahiro soko y'ibyiza kandi icyo twagusabye wakidukoreye kuba waduhaye uno mwanya wa kino kiganiro umwanya w'umuririmbyi wabidushoboje none soko y'ibyiza reka tukwiragize kugira ngo ubane natwe na cene cyane databuja wongere uhezagire abakozi bakora kino radio gakiza ubongereza ubwenge kandi iradio ubandanye kwizigama kugira ngo ubutumwa bwa Mika wa gatatu bugwira hino hose n'umuntu uzobukoze tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo amen.

0: umwanya w'ikiganiro urugo ruhire. None urugo ruhire rusigura iki?
1: Nipfuza kubona
2: uronka ko kunezerukana hamwe n'abavyakeri bose.
3: Nanje nipfuza kwa nanje.
0: Urugo ruhire nugwagize imana nyambere.
4: Na radio agakiza ku isoko y'ukuri.
0: Ikiganiro urugo ruhire bakunzi bikaze urugo ruhire cy'uyu munsi mutegurirwa n'isamirizi yanyu mukunda cyane agakiza ku isoko y'ukuri. Nizere ko aho muri ahiwanyu muri amahoro. Reka ubuntu buva kuri Kristo Yesu bubane namwe mwese mu izina rya Yesu. Urugo ni ingabire y'ijuru, ariko kandi Satani umwasi w'ibyiza akora ibishoboka byose kugira ngo abari mu rugo bahure n'ibibazo, ibigeragezo

0: ucamumva yuko ukwizera ari ikintu kidasanzwe. Kumbure bamaze kubivuga, ukwizera ni ikintu kidasanzwe kubera yuko twarabonye yuko kwizera ntabwo ari bigumbagumba. Ukwizera ni ingingo umuntu afata noneho akizera ibyo Imana yavuze akabyizera naho bitaba biraba nk'uko twagiye tubibona ku batubanjirije imbere. Ariko kandi murakoze cyane gutanga inyunganizi, twarabonye ko Kristo niwe yatubanjirije mbere abazoja mu ijuru n'abafise ukwizera kwa Yesu.
1: Amina.
0: Murakoze rero bene data ku nyunganizi mutanze. Reka kumbure twinjire mu idonido gicigwa. Ni cigwa kivuga ngo icyaha, ubutumwa bwiza n'amategeko. Mbega mwene data izahake, iyo tuvuze icyaha wumva iki?
1: Icyaha nico kintu kinini cyane kibangamira isano byiza hagati y'umuntu n'Imana.
0: Yego, muri rusange icyaha kibangamira umuntu cyangwa se isano dufetaniye hagati y'umuntu n'Imana.
1: Yego,
0: urakoze cyane mwene data. Mbega Kennedy, mushobora kutubwira namwe icyaha mucumva gute?
2: Murakoze. Muri make icyaha ni ijambo rimenyerewe mu buzima bwa minsi yose rirakoreshwa. Bibiliya iravuga kuri ino ngingo y'icyaha nk'uko no mu buzima bwa minsi yose bivugwa mu bucamanza bw'isi. Iyo bari kubagerageza kuburanisha abantu baravuga ngo umuntu yahamwe n'iki?
1: N'icyaha.
2: Icyo cyaha rero ni iki rero? Ni ukurenga itegeko ry'ikintu runaka. Mu gihugu iyo umuntu arenze itegeko ry'igihugu amatohoza agakogwa bagasanga by'ukuri yarenze itegeko, bavuga ko yahamwe n'iki?
1: N'icyaha.
2: Bibiliya itubwira ngo icyaha ni umugararizo. Muri make muri Bibiliya icyaha ni ikintu kiza kabangamira isano giza umuntu yagirana n'iki?
1: N'Imana.
2: Igihe icyaha kiri mu muntu, uwo muntu ahinduka ubutandukanye n'Imana. Muri make bagira ibyerekezo bitandukanye n'iki? N'Imana. Kuko Imana kamere yayo ari ubugororotsi, mugabo icyaha kamere yacu ari iki? Ari umwijima.
0: Murakoze cyane mwene data Kennedy.
2: Murakoze.
0: Turi ko tuca hirya no hino uwo mutwe w'icigwa kugira ngo noneho abantu bashobore kuzotahura ni impamvu yihe dushoboye kuzana umutwe w'icigwa, kubera yuko kumbure nk'uko musanzwe mubizi turiko twiga indongo zivuga ngo gukurira mu migenderanire n'Imana. Kumbure nimwagenda nitwagenda twagura tuzobona yuko icyaha kiri mu bintu bituma noneho abantu badakurira hagati imigenderanire cyangwa se imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana idashoboka iyo hari icyaha. Mbega mwene data izahake, ndashaka kubwira ngo utubwire ubutumwa bwiza nabwo ni iki, kubera yuko icigwa kivuga ngo icyaha, ubutumwa bwiza n'amategeko.
1: Ubutumwa bwiza ni ijambo kenshi bakunda gukoresha mu gihe bari kubaramenyesha ubutumwa bwiza bwerekeza kuri Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza rero umuntu amenyesha iby'Imana yipfuza kubagirana, kubategezwa kumenya, tugatahura Imana, tukamenya iby'Imana ivuga, na cyane cyane tukubitahura mu gihe intumwa zagenda kubarira abantu kugira bagirene batahura agakiza ka Yesu Kristo. Muri ubwo butumwa bwiza rero tuhamenyera Imana yo ubwayo, kandi tugatahura icyo Imana itugombako.
0: Yani majambo butumwa bwiza ni Kristo.
1: Ni Kristo.
0: Murakoze cyane mwene data, kubera ko ni amajambo atatu ndashaka kugira ngo Kennedy nawe ace tubwira mbega iyo tuvuze amategeko ni iki.
2: Murakoze cyane.
0: Yego.
2: Muri make ano majambo atatu arahambaye kandi aruzuzanya. Kugira ngo tumenye amategeko ni byiza ko tuba twatahuye n'icyaha twakivuze ko tube twumvikanye n'icyo ari cyo ubutumwa bwiza. Kubera ko itegeko ni ikintu kigaragaza ibyo umuntu akunda n'ibyo yanka. Muri make jewe namba ndumushinga ntaye mu rugo rwanje, kugira ngo ngaragaze ibyo nkunda n'ibyo nanka ndabicisha mu kintu citwa iki? Itegeko. Nkavuga ati guhera ubu umuntu wese azohora ashika mu rugo isaha 12, uzorenza ntaze yinjira, iryo ni iki?
1: Nitegeko.
2: Kiza kuba icaha rero igihe umuntu arenze kuri iryo tegeko nagenje gute? Natanze. Igihe rero umuntu arenze

0: rero ni inzira nziza yo kugenda nk'abasiguzi nyene kugira ngo ibyo twigisha aba ari byo tugaruka gukora no mu buzima busanzwe. Murakoze.
1: Ego inyuma y'indwi zibiri umuntu ariko arasigurira abantu babiri bisigura ko akoresheje umwanya munini cyane. Tugiye kwa Zuria, none mbega ni giki cyagushoboje guhagarara muri izo ndwi zibiri ukora kabiri kabiri ku munsi cyanke karenga? Ni giki cyagushoboje, mbega izo nguvu wazikuyehe ko ari ibintu bidasanzwe ko tubona abantu barashobora kugenda akavuga indwi imwe hanyuma ijwi rikamujyana agasarara, ariko wowe warashoboye guhagarara imbere y'ishengero indwi zose zibiri? Ni giki cyagushoboje gukora icyo giko?
2: Murakoze. Nanjye ubwanjye nari nzi yuko bitazonyorohera kuko nigeze gukora icyo gikorwa nka kabiri ari ku isabato. Umunsi nta nasaraye imihogo ntanavuga ijwi ridasohoka. Rero nk'uko nabivuze kare, nabisengeye kuva mu kwa kane kandi urumva ko igikorane kigiye kuba mu kwindwi, urumva amezi atatu ava. Ni ukuri narasenze kandi Uhoraho yaranyishuye kuko uyu munsi ntuzinda zirangije ntasaraye muko murabyumva meze neza kandi nakora misi yose nzigura kabiri kabiri ku munsi. Imana yabanye nanjye, nta ndimu nanyoye, nta buki nariye, nta kiki ujya byose ntaba bavuga ngo birafasha mu mihogo, nta kintu kimwe nakoresheje. Ariko ubushobozi bwanshoboje ni ubwa Yesu Kristo kuko nk'uko nabivuze nari ndi ku gikorwa cy'Imana. Murakoze.